0: na kago gizi na kaldotang
1: salki urfi
2: hiya para kay lolo at lola
3: hiya